Kadembo gikozesa nkugambye okufuna emipira gy'omu Kambodi olina okubanga otaddeko airtime wa siringi bibiri ku mukutu gwonna kw'oli ne ku mobile money ekitone ennyo 2025 lumba sobola okubanga tuyiya tuyiri babuyiri bikati 6 2 5 6 9 6 #. VIP ne VVIP 6 2 5 6 #. Lumba. VIP ne VVIP. Sita biritanu tan sita chenda mubiri sita emu hash lumba yare diwe yare di kaluya.

sita biri tanu tan sita chinda bubiri sita yemu hash. Okay, Bukayo Saka inaka via kapiaka asazi. Campaign is unakuzima lako ni kusigara kwa utono mufu ilina mwemuti kati agenzi na ateka kugalu mindi juke na mweru Bukayo mweru Bukayo mweru muduga ahawama juke na muduga na ateka kugagenziru gafu yee ahavade wonga bebu za yari wa saidichi saidi wa kute wa aleso musono mupia akavili asaze kabali abamala yu watu ulanga weba tijeja numu koni la wano sajeja bansali weba nga wano Bukayo ama aliseko tutini sita biri tanu taru stachira mobili stema lumba VIP ne VVIP gambia tulikuribu gora singa zona